0: Jeni, ova je Kanal 77. Broj 1 radio za hitovi po Makedonija.
1: Baš mi je ugodeno.
2: Mnogo mi je milo.
0: Kanal 77.